0: teu tsirika hoji teu kwenji no teu doji te anako tinka kai kam siki xka fm siki
1: dango dema dango dema